piața Târbai, ghita sunt piața Târbai, ghita sunt piața Târbai. Ghita sunt piața Târbai, ghita sunt piața Târbai, ghita sunt piața Târbai. Am aici ca băsta.